0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکاره ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک
1: رنا جان شما خودت گفتی شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری
0: خیر اسم را تو بگو
1: بسیار گفتنی داری پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنیای تو را بشنویم مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین شیشته بودم یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم
0: الهام جان ما خود شیر پنامه ما شیر ور تو ایلی نو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اغا چی شایسته زما پزرل که و پا دو لینو که می صرف ده افغانستان ده خپلواکی ده ورز لپاره لی کلای ده. پلسگون و ملتون رات ناست دا خو زندان ده. پلسگون و ملتون رات ناست دا خو زندان ده. زبیواک یو قیدیم و یا زدسنگ خپلواک شم.
1: چقدر مقبول؟
0: نو مخ که ما اصلا ده فیسبوک په صفحه که دا سوال هم ده خپلو... اوریدون کنه کړای و تاسو څه فکر کوئ افغانستان خو په 1919 کال کې د مرحوم امان الله خان لاندې آزاد است خپلواک است مونتا فعلا افغانستان د آزادی نه ډیر لره پاتې ده بلکې که په موږ باندې ډیره بعد هم لګیږي حتی د غلامی نوم ورکولای سي چون یو مملکت سی احتیاج سی هغه غلام ده
1: بله
0: همونگا احتیاج استو
1: و همی است که محتاجی که تو میگی ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه حتی تکی که ما مثلا افغانستانی که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم او رام هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم این کار کنیم
0: متاسفانه مونگ تای امکانات
1: و استفاده هم نه ما استفاده هم از این نکدیم از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما از بودن از اونا ما استفاده نکدیم فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد از این که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم میزنیم سر گردن میزنیم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمی کنیم خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست تک با
0: اوزیم نه
1: نمیره استفاده کو از همین وقت از همین خارجی استفاده کو کشورت آباد کو که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما به پای خود استاد شویم او وقت میتونیم کس را بیرون کنیم در این حالت ما محتاج هستیم اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا مونگ زور پدوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو سر لننه کینو درس و یو تعلیم ځان ورسو
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم ما گیره بیرون کنیم ما یالمی خارجی هم که رفتن چطور به خاطر که وقتی که میایند 10 سال هستن خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای این کشور کمک کرده این کشور چی آباد شد چیزی شد وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین مثل
0: او طرقا وقت پورن خب افغانستان به تکه تکوی
1: افغانستان همیست اگه من میره میگم که از این وقت همین وقت افغانستان پس دوباره تکه تکست صبر از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم
0: نه بیا خود توپکدارانسته یا بل سر جنگی یا
1: پس دوباره همون چیز و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم ما ضرورت داریم از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگویم این پشتون است این تاجک است این هزاره است این کجایی است یا به جیب خود فکر کنیم حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین
0: متاسفانه الهام جان دا پیسی ترازی دا طول غلط جیبو تورزین خب غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زانده که یک دیو اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسه خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده
1: امیده میگم بر همه گی افغان ها میگم اونام جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلهازا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شوند
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: سوای مقد پیسونه امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته را وړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوان ته سه خپل ځوان په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مړ کوئ یا خپل ځان دا کافی ده فعلا دپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډېره یوه غټه خبر ده همدغه ته باید از زموږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود د جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټولو خبرو نه لاس ونیسئ دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تلار سه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که؟
1: راست میگیرن آجان حالا که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگاه تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پهنتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارین که شانه و شانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه و شانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانن دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا به میال جنگ از جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذارین که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلهازا آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم په پښتو زبه کړه او هم په دری زبه او ډیر کله خنده او ډیر امیدواره خواننده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنویم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وخت

0: واو.
1: بدوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم، چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم؟
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم زم حیران ایمم دیتا اغم حیران دا وزم حیران ایم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم. پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه، مخصوصا هموطن ما که باشه، پیش رو روبرو شویم. او هم بیان قدم اول صلح است.
0: راستی او پدی جای که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولی گه یا دی ایمیل طریقی یا هم زمونگ دی فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست hamawaz@radiodarmstadt.de و یا نام گروپی که هست، گروپ ما نامش هماواز هست در فیسبوک. خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما هست و شما تنها میتونین این پروگرام رنگارنگ بسازید.
0: در رنگارنگ نیوه خبر را پیاد سوله مونگا خویلی و سرنگارنگ لپاره مونگا همیشه یوه خارجی سندره هم کدو. نودنن خارجی سندره کومه سندره ده؟
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم که اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیس گود. پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم.
0: سمده
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره.
0: خدا به خارجی خواندن که نیستابه او، چون آوازخانه سندرغار افغان
1: ده، زبان فرق نمی کنه. خدا به زبان خارجی
0: نه ماله نه نه دا خارجی خواندن نده، چون سندره سندرغار افغان ده. یو بل خارجی سندره مارا وره
1: درست است. پس بگذاره نوال ای را بشنایم، بعد از او آهنگ دیگه بشنایم.

0: شنوندگان عزیز میال بر رنا جان گفتم گفتم وقت چقدر زود تیر شد این 15 دقیقه تقریبا 7 دقیقه 8 دقیقه مانده به آخر پروگرام پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدایی کنم رنا جان میگه نه من نمیخوام برم بقدر خوشش اومده
1: مو که دیر کم وقت را کړای فکر نکنی از منگه وقت کم ده
0: بله با دوستان اصلا با شما دوستان با ای که با ای فکره که ما شیشتیم با شما مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم دل ما نمیشه که از ای هم صحبتی
1: او هم دوست منگه پدی خبری کولی دی وقت که سندر منگه ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جانه دی راژیو تا چنگ راغ للا و څه فکر کوي سه ولی دا راژیو ورته یا خوند ورکی یا د چی لپاره دا دلته ده ولی دلته ناسته
0: صبر کده ها
1: چه که صبر کدی څنګه دلته ناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم چی جواب دادم من
1: جواب را که ماتم منتها یوه خبری په جواب کې واس همدا سمونگا یو آلمانی راژیو کې حداقل که د هفته دو ساعت هم ده سمونگا د دو ساعتو لپاره دلته راځو او د افغانستان خبری کو د افغانستان سندری گدو د افغان یا افغانستان خلکو ته ورپیزنو یا یو آلمانی سپ خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې رادیو چلنی او د افغانستان سندری اوری د افغانانو خبری اوری د افغانستان خبری اوری دا هم یو لوی خبر ده نو دې خبر دې ډیره خوشاله کړم
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان من ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شب گفتم میشه دیگه تا نوبجی شب
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا نوبجی شب اینجا میشینی با ما با دوستان از او هم تشکری میکنیم ما همه گی من به انواع از طرف دوستان از خودت تشکری میکنم و می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم کاری که میکنیم میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان

0: ים חדוי פעם.
1: ועזורו על הבית באמון חדוי ים, לא ישע.
0: אבל פפחתו נודרן אורי דינקו, דאו אז המוגננה נכפר, אבל אלו המג'נה פזור מליגי.
1: از زیبابات به تو کسته که رانا جان میگم که بر ما 2 ساعت نتین 4 ساعت وقت بتین چون رانا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه
0: سمدنو
1: فقط متاسفانه من میگم همین وقت زودتر میشه باز مخصوصا وقتی که 2 نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن شما را به خداوند بزرگ میسپاریم خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان امیدوار هستیم که به نام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شود
0: انشاءالله درن آردین کن و تاسو به خدای پاک سپار تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن
1: بله شنوندگان عزیز هفته خوش برتان میخوایم تا هفته دیگه هم آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل ایمیل آدرس ما است hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هماواز به خداوند بزرگ می سپارم تانه تا هفته بعد
0: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hamawas über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hamawas ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt, mit der Sendung The Magic Flight.
0: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
1: Ja.
0: Schönen Abend noch.

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Ilham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به همه شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود خوشحال می شیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و این پروگرام رنگارنگتر از اینه که هست درست کنید امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین و پیش از این که رنا جان خودش بگویه من از خودش پرسان میکنم رنا جان افتی شما چی رقم بود؟
0: اولا ستری مشه گران اولیدون کو او از مونگن انانیخ پراونه تا دیر خراغلی او خوشحال راغلی زما هفته دیر خواه خصوصا او سده هفته پختن او کرده

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثل که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. و ای خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بلکه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی استک، باز ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله اودرنو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جان یو ویلی مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته هغه وخت افغانستان خپلواک و زما په نظر او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده، د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله و به او خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس این چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدن پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولین خویا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Prakke.
0: Das ist das. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutiges Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک
1: رنا جان شما خودت گفتی شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری
0: خیر اسم را تو بگو
1: بسیار گفتنی داری پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنیات رو بشنویم مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین ششته بودم یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم
0: الهام جان ما خود شیر به نامه ما شیر ور توی لنو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اقا چی شایست از ما پزرده که و پا دو لینو که می صرف در افغانستان در خپلواکی دور از لپاره لی کلای ده پلسگون و ملتون راتناست داخ و زندان دی پلسگون و ملتون راتناست داخ و زندان دی زبیواک یو قیدیم و یا زد سنگ خپلواک شم
1: چقدر مقبول
0: نو مخ که ما اصلا در فیسبوک پا صفحه که دا سوال هم در خپلو اوریدون کنه کړه و تاسو څه فکر کوئ افغانستان خو په 1919 کال کې د مرحوم امان الله خان لاندې آزاد است و خپلواک است منتا فعلا افغانستان د آزادی نه ډیر لره پاتې ده بلکې که په موږ باندې ډیره بده هم لګیږي حتی د غلامی نوم ورکولی سي چون یو مملکت سي احتیاج سي هغه غلام ده
1: بله
0: همونگه احتیاجی استو
1: و همی است اگر محتاجی که تو میگی ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه حتی تکی که ما مثلا افغانستانه که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم او را هم هیچ کار نیسته که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم ایکار کنیم
0: متاسفانه مونگ تای امکانات
1: و استفاده هم نیم ما استفاده هم از این نکدیم از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما از بودن از اونا ما استفاده نکدیم فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد از این که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم میزنیم سر گردن خودم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمی کنیم خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست اگه با استفاده کو از همین وقت از همین خارجی استفاده کو کشورت آباد کو که یک وقتی که واقعا ما تانستیم خود ما با پای خود استاد شویم وقت میتونیم کس را بیرون کنیم در این حالت ما محتاج هستیم اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا مونگ زور پدوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو سر لننه کینو درس و یو تعلیم ځان ورسو
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم ما گیره بیرون کنیم ما میال می خارجی هم که رفتن چطور به خاطر که وقتی که میایند 10 سال هستن خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب برای مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما برای از این کشور کمک کردین کشور چی آباد شد چیزی شد وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین
0: او ترقه وقت پورن خب افغانستان به تکه تکوی
1: افغانستان همیستک من میره میگم که از امی وقت افغانستان پس دوباره تکه تکه استک صبر از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم
0: نه بیا خود توبکداران ستا توبکداران ستا یا بل سر جنگی یا بل خوری بیا همه خبر
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم ما ضرورت داریم از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است این تاجک است این هزاره است این کجایی است یا به جیب خود فکر کنیم حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زان تا کیک دی و اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسه خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده امیده
1: میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلهازا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمای مقد پیسونه امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته راوړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوند ته سه خپل ځوند په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مړ کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا دپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډېره یوه غټه خبر ده همدغه ته باید زمونږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود د جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټولو خبرو نه لاس ونیسئ دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تلار سه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که؟
1: راست میگیرن آجان حالا که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگات تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پندتون داری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارید که شانه و شانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه به شانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانن دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا حال میبینیم تا به میال جنگ از جنگ از جنگیدن چیزی به دست ناوردیم پس بگذاریم که با دوستی ما کار خود پیش ببریم فلهازا آهنگ دوستی فرهاد دریارم داری
0: چه هم پا پختو زبای کرده و هم پا دری زبای او دیر کلی خانده او دیر امیدواره خاندنده
1: بله پس آهنگ دوستی را با هم مشنایم شنوندگان عزیز با صدای زیبای فرهاد دریا
0: خوانتر وقتی

0: واو.
1: و دوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم، چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم؟
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم زم حیرانه امم دیتا اقم حیران دوزم حیرانه ام
1: حیرانه که کلگی ما هستیم. پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه، مخصوصا هموطن ما که باشه، پیش رو روبرو شویم. او هم بیان قدم اول صلح هستک.
0: راستیم او پا دی جایی که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولیگه یا دی ایمیل طریقه یا هم زمونگ دی فیسبوک صفحه به گروپ که
1: ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de و یا نام گروپی که هست، گروپ ما نامش هماواز هست در فیسبوک. خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما هست و شما تنها میتونین پروگرام رنگارنگ بسازید.
0: در رنگارنگ نیوه خبر را پیاد سوله مونگا خویلی و سرنگارنگ لپاره مونگا همیشه یو خارجی سندره هم کدو. نو دنن خارجی سندره کما سندره ده؟
1: امروز به زبان آلمانی یک خواننده میمانیم اما خوانندهش خواننده افغان استک به نام بکی نامیده میشه و نام خواندنش استک اسویت الیسگود. پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم.
0: سمدم
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره.
0: خدا به خارجی خواندن که نیسابه او، چون آوازخانه سندرغار افغان
1: ده، زبان فرق نمی کنه. خدا به زبان خارجی
0: نه ماله داره. نه چون دا خارجی خواندن نده، چون سندره سندرغار افغان ده. یو بل خارجی سندره ما را ورل.
1: درست است. پس بگذار نوال ای را بشنویم، بعد از او آهنگ دیگه بشنویم.

0: شنوندگان عزیزم، یال بر رنا جان گفتم، گفتم وقت چقدر زود تیر شد، اینا 15 دقیقه تقریبا، 17 دقیقه 18 دقیقه مانده به آخر پروگرام، پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدای کنم. رنا جان میگه نه من نمیخوام برم، به قدر خوشش آمده.
1: مون که دیر کم وقت را کرای فکر نکنی از مونگه وقت کم نه؟
0: بله، با دوستان، اصلا با شما دوستان، با این که با این فکره که ما شیشتیم با شما، مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم، دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست مونگه پدی خبری کولی دی وقت که سندره مونگه ایشی و پدی هم خبری کولی سه الهام جانه دی رادیو تا چنگ راغ لیل او څه فکر کوي سه ولی دا رادیو ورته یا خوند ورکی یا د چی لپاره دا دلته ده ولی دلتا ناسته
0: صبر کده ها
1: چرا که صبر کردی څنګه دلتا ناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم چه جواب دادم من
1: جواب را که ماتم منتها یو خبر په جواب کې واس همدا سمونګه یو آلمانی رادیو کې حداقل که د هفته 2 ساعت هم ده سمونګه د 2 ساعت لپاره دلتا رازو او د افغانستان خبرې کوو د افغانستان سندرې ګدو د افغان یا افغانستان خلکو ته ورپیژنو یا یو آلمانی چې په خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې رادیو چلنی او د افغانستان سندرې اوري د افغانانو خبرې اوري د افغانستان خبرې اوري دا هم یو لوی خبر ده نو دې خبرې د ډیره خوشاله کړم
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان من ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شب گفتم میشه دیگه صافی نوبجی شب
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا نوبجی شب اینجا میشینی با ما با دوستان از او هم تشکری میکنیم ما همگی ما به انواع از طرف دوستان از خودت تشکری میکنم و به می فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم کاری که میکنیم میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون د دې
0: د خود بدانیم
1: د رادیو دارمشتات خبر داده ستنه په دارمشتات کې اوریدلای سي او یا هم د انټرنیټ له طریقې نو که هر څومره ډیرو خارونه کې مونږ وکولای سو یا خبرونه ولرو نو دا به ډیره ښه سي
0: قدم اول ورداشتیم قدم های دیگام ان شاء الله خواهند آمد
1: خیر الهام جان تو خماته ګوري ساعت هم د 15 د اتونه تیری دی
0: بله
1: 15 دقیقه وقت لرو او د اصلا په هغه وخت کې سندره ګو کنه نو ته ماته یو رقم ګوري زما خدای پامنی
0: ورو ولې باید با من خدای هم راشه
1: اول په پښتو نو درنه اوریدونکو دا زمونږ نه نه خبرونه الهام جان په زور ملیږي
0: عزیبابات به تو که هسته که رنا جان میگم که بر ما 2 ساعت نتین 4 ساعت وقت بتین چون رنا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه
1: سمدن و
0: فقط متاسفانه من میگم همین وقت زودتر میشه باز مخصوصا وقتی که 2 نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن شما را به خداوند بزرگ میسپاریم خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان امیدوار هستیم که به نام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شود
1: انشاءالله درن آردین کن و تا سپا خدای پاک سپارم تر راتلون که هفته پوری در خدای پامن
0: بله شنوندگان عزیز هفته خوش برتان میخوایم تا هفته دیگه هم آواز همیشه در رادیو دارمشتات در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل ایمیل آدرس ما است hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم آواز به خداوند بزرگ می سپارم تا هفته بعد
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss unserer Sendung.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hammerwurst über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hammerwurst ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt mit der Sendung The Magic Flight.
1: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
0: Ja.
1: Schönen Abend noch.

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد.

0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder für Sie da bei Ihrer afghanischen Sendung Hamawas. Und am Mikrofon meine Kollegin
1: Elham Masud
0: und Ranakh Palwak.
1: بله شنوندگان عزیز خوش آمدید به پروگرام هم‌آواز به پروگرام خود عزیزان هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی ماست هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق رادیو اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود خوشحال می شیم که شما عزیزان با ما یاری کنید و ما را با انتقاداتتان با نظریاتتان و پیشنهاداتتان راهنمایی کنید و این پروگرام رنگارنگتر از اینه که هست درست کنید امیدوار هستم که این دو ساعت با ما باشین و خوش باشین و پیش از این که رنا جان خودش بگویه من از خودش پرسان می کنم رنا جان افتی شما چی رقم بود؟
0: اولا ستری مشه گران اوریدون کو او از مونگ ننانی خبرونه تا دیر خراغ لی او خوشحال راغ لی زما هفته دیر خواه خصوصا او سده هفته پختن او کرده

0: دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستین. امروز یک آهنگ بشنویم و شاید خود آهنگ بتانه بگویه که ما در چه مورد خواهیم صحبت کرد.
1: اولا

0: بله شنوندگان عزیز، مثل که شنیدین آهنگی که پیش همه ما هر افغان ای آهنگ بلد است میفهمه، دازمون زیبا وطن، وطن زیبای ما افغانستان. و بیشتر شما میدانند که تاریخ 19 آگوست روز استقلال افغانستان است. و ای خاطر چونی که ما پروگرام ما هفته یک دفعه استک گفتیم، پس باش که پیش از پیش هموطنان عزیز خود هوشیار میکنیم، بلکه که خودتان میدانین که تاریخ کدام تاریخ چی استک، باز هم ما براتان میگیم و پیش از پیش جشنش میگیریم
1: تا جایی که ممکن است.
0: بله
1: بله. و درنو اوریدون کو لکه څنګه سه الهام جان یو ویلی، مونږ به د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته هغه وخت افغانستان خپلواک و زما په نظر، او فعلا هیڅ زما په نظر خود خپلواک نه ده، د هغه وخت په یاد به د افغانستان د ازادۍ ورځ تجلیل کړو.
0: بله، و به او خاطر چند معلومات داریم که باز خواستیم به زبان آلمانی هم این معلومات برای شنوندگانی که دوست دارن معلومات درباره افغانستان بیابن، برای دوستان آلمانی خودم همچنان بیان کنیم. پس ای چند جمله را یا برای یک ساعت نیم ساعت بخواهیم به زبان آلمانی گفت و بعدا پس دوباره به زبان مادری خود با شما هستیم.
1: اولا خویا وقت کل سندر کیک ده Oh, der Ostad Madadi Prakke.
0: Das ist das. Liebe Zuhörer, ganz kurz, wir haben jetzt begrüßt und das unser heutiges Thema erwähnt. Und bleiben Sie dran, wir sind nach dem Lied auf Deutsch für Sie da. Und jetzt hören wir ein schönes Lied von Ostad Madadi.

0: درنو اوریدونکو د هم اوس خبرونه ته بیا هم خراغلی ستړي مسی په استودیو کې نن زما سره زما همکار ده
1: الهام مسعود
0: او زه هم یم رنا خپلواک
1: رنا جان شما خودت گفتی شما بگویم خودت عزیزم گفتی که بسیار گفتنی داری
0: خیر اسم را تو بگو
1: بسیار گفتنی داری پس بگذار که در این جای پروگرام گفتنیات رو بشنویم مخصوصا امتو که وقتی که داخل شدی گفتی من چند روز پیش در قطار ترین شیشته بودم یک دو خط شیر به یادم آمد که نوشته کردی از این چی بهتر که کلام خودت شیر خودت اینجا ما بشنویم
0: الهام جان ما خود شیر به نامه ما شیر ور توی لنو پیگم سه شیر ده کنه ده خو اقا چی شایست از ما پزرده که و پا دو لینو که می صرف در افغانستان در خپلواکی دور از لپاره لی کلای ده پلسگون و ملتون راتناست داخ و زندان دی پلسگون و ملتون راتناست داخ و زندان دی زبیواک یو قیدیم و یا زد سنگ خپلواک شم
1: چقدر مقبول
0: نو مخ که ما اصلا در فیسبوک پا صفحه که دا سوال هم در خپلو اوریدون کنه کړای و تاسو څه فکر کوئ افغانستان خو په 1919 کال کې د مرحوم امان الله خان لاندې آزاد است و خپلواک است مونتا فعلا افغانستان د آزادی نه ډیر لره پاتې ده بلکې که په موږ باندې ډیره بده هم لګیږي حتی د غلامی نوم ورکولی سي چون یو مملکت سي احتیاج سي هغه غلام ده
1: بله
0: همونگه احتیاج استو
1: و همی است اگر محتاجی که تو میگی ما محتاج از هر نگاه محتاج استیم خود ما حتی نمیتونیم که چی برق باشه چی آب باشه حتی تکی که ما مثلا افغانستانه که در تمام کشور خارج هم تکه پخش میکدن ما صادرات داشتیم او را هم هیچ کار نیست که ما بگوییم ما خود ما سر پای خود با دست خود میتونیم این کار را کنیم
0: متاسفانه مونگ تای همگانات
1: و استفاده هم نیم ما استفاده هم از این نکدیم از امیالی که 10 سال میگیم که خارجی آمدن اقدر پول و پیسه آوردن به کشور ما از بودن از اونا ما استفاده نکدیم فقط دانستیم که جنگیدن بر ضد ازی که بگویم که اگر یک خارجی آمده ما نمیخوایم که غلام خارجی باشیم میزنیم سر گردن خودم میزنیم بین خود و بعد از او کشورم آباد نمی کنیم خب من میگم که وقتی که خارجی آمده همین دو سه روزی که هست تک با
0: اوزیم نه اوزیم نه
1: نمیره استفاده کو از همین وقت از همین خارجی استفاده کو کشورت آباد کو که یک وقتی که واقعا ما تونستیم خود ما با پای خود ایستاد شویم او وقت میتونیم کس را بیرون کنیم در این حالت ما محتاج هستیم اگه خارجی را بیرون کنیم بازم دست ما مثل گدا پشت از اونا دراز است که کمک بتین بدون کمک از اونا کار کردن نمیتونیم
0: دا خود دیره که خبر کردیم دا مونگ زور پدوی نرسیگی با سلای خوی نسو او فعلا نپیگم سه چی شای با افغانستان لپاره بهتره منتا یا ورځ راځي سودی په خپل وځي نو هغه ورځ ته مونږ باید سر لننه تیاری ونیسو سر لننه کینو درس و یو تعلیم ځان ورسو
1: رنا جان ما یک رقم میتونیم ما گیره بیرون کنیم ما میال می خارجی هم که رفتن چطور به خاطر که وقتی که میایند 10 سال هستن خب اینا خودشان هم وقتی که هرچی مصرفی که میکنن انتظار دارن که یک کشور خب بر مردم خود نشان بدن که قدر پیسه که میگن قدر پیسه شما بر از این کشور کمک کردین کشور چی آباد شد چیزی شد وقتی که دیدن که نه چیزی نشان داده نمیتونه مردم کشور خودشان اینا را مجبور میکنن که از افغانستان براین
0: او ترقه وقت پورن خب افغانستان به تکه تکوی
1: افغانستان همیستک من میره میگم که از امی وقت افغانستان پس دوباره تکه تکه استک صبر از اینام خلاص شد میرن و ما پس دوباره همون پرابلم هستن وقتی هم که رفتن بازم به پای خود ما ایستاده نمیتونیم بشیم
0: نه بیا خود توبکداران ستا توبکداران ستا یا بل سر جنگی یا بل خوری بیا همه خبر
1: و دیگه ایام واقعا آدم باید بگویه که ما پایش نداریم ما ضرورت داریم از نگاه اقتصادی ضرورت به کمک دیگرها داریم فلهازا بگین پس کمک تشکرانه بگیریم و تا وقتی که اینا هستن کوشش به آبادی ازی کنیم و نه ازی که بین خود بزنیم که بگوییم این پشتون است این تاجک است این هزاره است این کجایی است یا به جیب خود فکر کنیم حالا من میگم به جیب خودم فکر کنین اما دو قران که در جیب خود میمانین 4 قران دیگر هم بر کشور خرج کنین
0: متاسفانه الهام جان دا پیسیت رازی دا طول غلط جیبو تورزین غلط نفر پلاس که ورزی اگه دست نفر پلاس که نورزی سه چلور پیسی زان تا کیک دی و اتا پیسی یا لس پیسی خلکو تا ورکی اگه دست چا تا ورزی سه هر پیسه خپل جیب تک دی متاسفانه خب وقت دست وقت را غلیده امیده
1: میگم بر همه گی افغان ها میگم اونا هم جز هموطنان ما هستن کشورهای ما هستن و ما بازم میگم اگر خود ما شروع کنیم بر خودم بگوییم به گریبان خود نگاه کنیم دوباره هر کس که از خود انتقاد بگیره خود کوشش کنه برای درست بره فلهازا یک وقت امیدوار هستم که اونام دیده ما را دلسوزی ما را اونام دلسوز شون
0: او سما خبر ده
1: اگر بشینیم بگویم اونا اونا اونا هیچگاه کشور آباد نمیشه بالاخره یک نفر باید قدم اول بانه پس بگذار که هر کدام ما قدم اول بانه
0: زمای مقد پیسونه امتیر مهمترین خبر فعلا داده سخپل علم و تعلیم لاسته راوړی خپل زده کړې وکړی هوښیار سی خپل ځوند ته سه خپل ځوند په خپل لاس کې ونیسئ حتی حداقل دا خپل فامیل هم سه مړ کوی یا خپل ځان دا کافی ده فعلا لپاره
1: هر کس اگر چراغ خانه خود روشن کنه افغانستان روشن میشه
0: دا ډیره یو وخت خبر ده همدغه ته باید از زموږ لومړی کوشش هم داده سه اول خود د جنگ و نفرت و خراب و بدنیتی و دې ټولو خبرو نه لاس ونیسئ دویم کار سه کوه هستم که کار کوه لطفا خپل درسونه وای پوهنتون تلار سه کومه پیش از دکه سه بلا ورس خپل زان تا خدمت وکره سه یا خپل فامیل تا خدمت وکره سه چه فکر که؟
1: راست میگیرن آجان حالا که خودت که گپ زدی فقط که مثل پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگات تو صحبت کردی که همیشه میگی درس بخانین پندتون بری
0: زرسه بیم زم فرق
1: نه آلیستک بخاطر که آزادی کشور ما آزادی ماستک آزادی هر شخص ما آزادی کشور ماستک پس بگذارین که شانه و شانه با هم من نمیگم که بجنگیم بلکه که شانه به شانه کوشش کنیم تا که به آزادی برسیم جنگ بانن دیگه قدر دل ما از جنگ سیاه شده در تاریخ میبینیم کلش جنگ تا فرهاد دریا
0: خوانتر وقت لگه

0: واو
1: بدوستی گفت امو جمله که خودت گفتی رنا جان واقعا بسیار زیباست که میگه که من خب به محبت وقت ندارم چطور مردم برای نفرت وقت پیدا میکنم
0: خلق نفرت تا چنگ اوزگاریگی ویشتیم زم حیرانه من دیتا اقام حیران دا وزم حیرانه هم
1: حیرانه که کلگی ما هستیم پس قدم اول است اگه وقتی که حیران میشیم کوشش کنیم پس دوباره فقط با محبت روبروی هر انسانی که باشه مخصوصا هموطن ما که باشه پیش رو روبرو شویم او هم بیان قدم اول صلح هست
0: راستیم او پدی جای که زیاو ایلان تیر کرم اقد دا سراتلون که هفته نوکه کم پیام کم خاندن کم توکه هر رقم کم حتما یه مونگ تراولی گی یا دی ایمیل طریقی یا هم زمونگ دی فیسبوک به صفحه که به گروپ که
1: بله. ایمیل آدرس ما هست هماواز ات رادیو دارمشتاد نقطه دی ای و یا نام گروپی که هست گروپ ما نامش هماواز است در فیسبوک خوشحال میشیم که شما ما را یاری کنین و خود شما دوستان هماواز پروگرام شما است و شما تنها میتونین این پروگرام رنگارنگ بسازید
0: در رنگارنگ و خبر را پیاد سول مونگا خویلی و سرنگارنگ لپاره مونگا همیشه یو خارجی سندره هم کدو نو دنن خارجی سندره کوم سندره ده
1: امروز به زبان آلمانی یک خواندنه میمانیم اما خانندهش خاننده افغان استک به نام بکی نام نامیده میشه و نام خواندنش هستک اسویت الیس گود پس بگذار ای آهنگ با هم بشنویم
0: سمده
1: و امیدوار هستیم که قابل توجه شما بگیره
0: خدا به خارجی خواندن که نیستابه او چون آوازخانه سندرغاره افغان
1: ده زبان فرق نمی کنه خدا به زبان خارجی
0: نه ماله نه نه چون دا خارجی خواندن نده چون سندره سندرغاره افغان ده یو بل خارجی سندره ما را وره
1: درست است پس بگذاره نوال ای را بشنایم بعد از او آهنگ دیگه بشنایم

0: شنوندگان عزیز میال بر رنا جان گفتم گفتم وقت چقدر زود تیر شد اینا 15 دقیقه تقریبا 7 دقیقه 8 دقیقه مانده به آخر پروگرام پس بگذار که کاستا استا کم کم با من خدایی کنم رنا جان میگه نه من نمیخوام برم بقدر خوشش اومده
1: مو که دیر کم وقت را کرای فکر نکنید ما وقت کم نه
0: بله با دوستان اصلا با شما دوستان به این که به این فکر که ما شیشتیم با شما مثل عزیز که واقعا با شما صحبت کنیم دل ما نمیشه که از این هم صحبتی
1: او هم دوست مونگا پا دی خبری کولی دی وقت که سندر مونگا ایشی و پا دی هم خبری کولی سه الهام جان دی راژیو تا چنگ راغ لیل او چه فکر کهی سه ولی دا راژیو ارتا یا خوند ور کهی یا دی چی لپار دا دل تا دا ولی دل تا ناسته
0: چه قدر صبر کده
1: چه قدر صبر کدی چنگ دل تا ناسته
0: از سال 2008 تا امروز خود جوابش خبر دادم چه جواب دادم من؟
1: جواب را که ماتم منتها یه وقت خبری به جواب که واسه همدا سمونگا یو آلمانی رادیو که حداقل که ده هفته دو ساعت هم ده سمونگا ده دو ساعت اول پار دلتا رازو او ده افغانستان خبری که او ده افغانستان سندری گدو ده افغان یا افغانستان خلکو تور پیزنو یا یو آلمانی سپ خپل موټر کې کینی په دارمشتات کې رادیو چلانه ای او د افغانستان سندری اوری د افغانانو خبری اوری د افغانستان خبری اوری دا هم یو لوی خبر ده نو دې خبرې ز ډیره خوشاله کړم
0: کوشش میکنیم که کم کم مال گفتی خودت رنا جان ما ایران باید بگویم پیش روی تعریفت نشه که خودت از ویسبادن در اونجا زندگی میکنی بازم وقتت هم میگیری میای اینجا تا نیمه شاو گفتم میشه دیگه نوبجی شاو
1: هنوز خب بسیار وقت است
0: تا نوبجی شاو اینجا میشینی با ما با دوستان از او هم تشکری میکنیم ما همگی ما به عنوان از طرف دوستان از خود تشکری میکنم و همین فکر شدیم که گفتیم می پروگرامه که ما اینجا تهیه میکنیم وقتی که معلوماتی که مثلا میکنیم این کاری که میکنیم میره میتونیم که معلومات پیدا کنیم که در ویسبادن همچنان شاید رادیویی باشه می رادیویی که اجازه بتن به زبان مادری خود به زبان یعنی خارجی هم پروگرام پخش کنین که بتونیم این پروگرام هم حتی در ویسبادن پخش کنیم که به این شکل بتونیم بیشتر هموطنان که داریم در آلمان
1: چون دی
0: خود
1: رادیو دارمشتات خبر داده ستانا پا دارمشتات که یوری دلیسه او یا هم دی انترنت لطریقه نو که هر چوم رادیو رو خارونه که منگو که ولیسو یا خبرونه ولرونو دابا دی را خسی
0: قدم اول برداشتیم قدم های دگام انشالله خواهن آمد
1: خیر الهمجان تو خمات گوری ساعت هم دا پینزل است ده اتونه تیری دی
0: بله.
1: پینزل از دقی وقت لرو او ده اصلا پاقه وقت که سندره گدو بله. کنه نو تمات یو رقم گوری زبا خدای پامانی
0: وکن بزرور حاله باید بامان خدایی هم رایش
1: اول پا پختو نو درن آوریدون که داو از مونگ ننه نیخبر اون الهام جانه بزور ملینگی
0: عزیبه بات به تو که هسته که رنا جان میگم که بر ما دو ساعت نتین چهار ساعت وقت بتین چون رنا جان بسیار دوست دارن با هموطنان خود هم صحبت باشه
1: سمدن و
0: فقط متاسفانه من میگم همین وقت زودتر میشه باز مخصوصا وقتی که دو نفر شیشته باشن با هم صحبت کنن شما را به خداوند بزرگ میسپاریم خوش و خوشحال باشین عزیزان تا هفته دیگه و همچنان جشن درخشان استقلال افغانستان امیدوار هستیم که بنام نی حتی یک روز شود به زودی ها که واقعا افغانستان مستقل باشه و سر پای خود ایستاد شد
1: انشالله درن آردین کن و تا سپا خدای پاک سپار تر راتلون که هفته پوری در خدای پا من
0: بله شنوندگان عزیز هفته خوش برتان میخوایم تا هفته دیگه هم آواز همیشه در رادیو دارمشتاد در موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما ما را با نظریاتتان با پیشنهاداتتان و حتی با انتقاداتتان یاری نمایید شما میتونید با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل ایمیل آدرس ما است hamavaz@radiodarmstadt.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هم آواز به خداوند بزرگ می سپارم تا هفته بعد
1: Liebe Zuhörer, langsam kommen wir zum Schluss. unserer Sendung.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war unsere heutige Sendung Hammer Voice über die Unabhängigkeitstag in Afghanistan. Und Hammer Voice ist jeden Donnerstag von 19 bis 21 Uhr live für Sie da. Genau. Und viel Spaß weiterhin mit Radio Darmstadt mit der Sendung The Magic Flight.
1: Bis dahin spielen wir ein paar afghanische Lieder ab.
0: Ja.
1: Schönen Abend noch.

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به مهمانی گلهای باغ می آورد.

گذشته هرگز دوباره بر نمی گردد و کسی نمی داند که چرا، ولی ای کاش یک بار دیگر با تو بودنم